Tapelo ya moshong wa letsatsi la gompieno o ya moghetse jalo motho a metlhetse gore a jele kae kapa kae ko e fitlhelang wa le teng gore jaanong ke boa gape ke go amogela jaana thulaganyo ya rona ya maemo a kwa godimo thulaganyo ya rona ya bosele bosabo ya pele moshong wa letsatsi la gompieno motho a metlhetse gore a jele itse gore ba re ga o le gore mo nakong ke yone nako ya gore motho a metlhe wa bo tla tsoga moshong wa letsatsi la gompieno letsatsi ke kgwedi eno ya Phukwi e tlhola malatsi a le supa moreetso ba jona a kere ke kgwedi ya bosupa e tlhola malatsi a le supa ura e le ya borataro moshong wa letsatsi la gompieno.

kwa motho wa mamela o ga ke tsebe tshwana na ke le swake thabo sa bana ba go tla go tlhoka go ka bo ke tsa recall ke tsa go fitlhela motsona.

Barichimang a se ne mjavo mo khole Master Zulu Mrisi ya meje sa ore barichimang mjavo tsala ya ka e kholo go tsa mo toropong ya Charles Hill ya jibo kholo kholo ke mo bone man Master Mjavo manesh ya ke sa ore la kolela kwa hela ke tsala mo Charles Hill ke ba ke mo batla ke ba ke mo batla ke mo senka Master Mjavo ya ya we dira yana le Master Zulu arna lo yana ikile ra bo re ratana motho a metlhe a kotlo boelela feng. Somehow motho ka re an emotional song gongwe ya bo e ntlhomola pelo pina e man ga jitse.

Mosetso mongwe fela go tlogela nako ya boroba bobedi dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o dibelelwa ke nna o teng ba o leke mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Namibia e gwetlha thekiso ya kwa ntle ya ditswang mong tse di sa rethefadiwang kgotsa tse di sa tlhotlhiwang. Thaelo ya madi

motsone so nke inela ke a itse gore ke a go kolota, ke a itse gore ke tshwanetse ke go duela, ke a itse gore ke ka nna ka seseka le ko lekgotleng. Mme ga ke tshabe sepe motsone so ga ke ruri kiralo ke re nke inela dia tlametsi, ke tla duela, ke a itse gore ke tla duela, ke a itse gore ke a kolota. A ke ra bona mme jaanong motho wa bo o tshware ke tse dingwe tse dintsi ka ga o taboga gale le gale jaanong ke letsatsi la gompieno fela, ke letsatsi la gompieno fela go tswa mo letsatsing la kamoso buka yone ke e ke na le yone. Ga gona la le sepe ke gore ke re seka ba tshaba sepe molemo wa kgang o santse o tla tswelela go ya go ile. Jaanong o setlwana wa ipotsa dipotso gore go rileng go rileng motho wane o tshwara ke tse dingwe gape ke tsa tiro go bo goraya gore jaanong o psamoga fela ke yone o tshwanetse go brusha-brusha sengwe gape. Mme jaanong gompieno gone ke a hetsa go brusha-brusha, a hetsa go brusha-brusha go tswa ka moso ke go bolela ke gore a ke re nna le wena re mmogo fela, ra go nna monwana le lenana fela jaaka gale re ratana ka re ntse re ratana re utlwana ga re kgaoga nngwe ke sepe. Sekwa ba gorwa ke motho wa gore a re o phuagantse he o kae molemo wa gago se ka ba tshaba sepe o teng go boleletse ka gore ka re tshwanetse ke tla go tsaya le dikga dipoko tsa ko moepong. Nna le wena ga re kgaoga nngwe ke sepe, sekwa ba utlwa sepe mang a gore a reng a go gora gore ga re kgaoga nngwe ke sepe wa nkise ke a go itse. Ke go itse yaka o ntse ya re o nkise yaka ke ntse yana a gona se sengwe gape se eleng gore nna le yana se tla re kgaoganya. Lesome le bone metsotso ke go tlogela nako ene e le ya borwa babobedi motswane yeso ke ralo ke re ke letsatsi la gompieno la nkina la diatla metsing a re etise ela jalo ka mmino wa go tsena ka nako ene e le ya borwa ba bongwe fa o tla bo kamogela thulaganyo yone e le ya thuto ke thepe o se kwa ba lebala ke go rata ratirate se kwa ba wa re hehe ke go rata ke santse ke go rata. O le mogolo ke santse ke go tlotla o le mogolo a me ke rialo ke re dio tsa go di tla siama o tla siamela o siame o godile sekwa ba nyema moko o seka wa ba wa inela mo botshelong o seka wa ba nyemisiwa moko ke sepe ga ke rwa bona o tla siama go tla siama e le gore gongwe mo nako ya gompieno pelo e botlhoko go ntse go tla siama wena ela se o tshwanetseng go se dira ke gore dira dilo sentle ka boammaaruri ka bonnete o tla bona o sa tshikinyege mme ga o ka dira dilo ka bonwenwe ka boreng ka morena ke go bolela ke gore a kere o tla sokola mowa yana gore ga o roba le bosigo batho ba robala wena ga o robale o akanya gore botshelo ja go jothe ke go batla go nna o thiba o bona gore a ba lemogile gore ke dirile bonwenwe ka ga o bona ka re ba lemoga o a siana gape o taboga lebelo ga o bone boroko o helahela o momonega sa tlhogo se shiring ka se nna o momonega ke bonwenwe bonwenwe bonwenwe boherehere bolotsana jejejejejeje di tla go hetsa. Jaanong wena se o tshwanetseng go se dira ke ela gore dira dilo sentle, dira dilo sentle ka ga tshwanelong ka ga tshiamo o tla bona o siama o tla bona o phuthologile ga o boife sepe ga o tshabe sepe bosigo gone o bona boroko motswane eso ra go bua sentle ka moso gone ke a go buelana tsatsi lotlo whole day ke go tsaela dikgang.

dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o mongwe ke ona wa tsatsi la labobedi kgwedi ya phukwi e bala malatsi a le supa o dumedisiwa ke nna sešupo a rena mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ra gona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome mo nakong e a re fete ka molodi o latelang pele ka gonela tse o tla di solofelang

re tšwelela jalo moretseona le molaetsa ke tsešo number mong ko kgaso ke 2912485 nna le wena re go nna mmogo go tsena ka nako e le ya leshome nako ya leshome ra go tswa thulaganyo ya dimatsorotsoro

Madume moretsi montle wa tshwara maya sa tiro ya setšhaba a ke go amogele ke go dumedise moretsi kwa lapeng o kopana le go dumedisiwa ke wa gago mokgankgara lopang wa golobilwe re kopana le thulaganyo ya rona ya ditherisano tsatsi la gompieno pele re tlabe re lebelela kwa pele dumelela re hetela ka mmino mme go tswapoo re tlabe re kopana le retoropo wa gobabos Elvin Garisa re bua jaana a bua mo maemong a deputy president wa mokwa

hena gote moreti wa sekgalaga re hešhekelela la pele thulaganyo ke e tsho nakare ke a kemo le go rua etse gore twa ke thulaganyo e le gore ke a maemo wa e goremo mongwe le mongwe ga e re erije wa ba alabile gore hee ke ithutsa sengwe hele ga utswa dikgang je dingwe gatshe je e le gore hele tshola ka re sento re sento ke mongwe wa baitsanape ba kemo le go rua lehatsheng la Botswana ke nyaka ya leruo ya boithukela semolao jwannako je dingwe ga ke bola naye ganwe ke bata gore o le moreji wa sekgalagare yo o bata go ithutsa go lema le go rua o ne o ba tsebe o tshola re kgange go jwa mogoye ke thulaganyo etsho ya kemo le go rua.

Mureji wa shikalagari chulaganyo yetsho ya kemo le khurua ya helela naho a kopane gatsi bekeide kere salashinte.

Dumela mo reetse nako ke ya bongwe amogela dikgang ka botlhalo jaaka o di balelwa ke nna and bereng mme pele dintlhakgolo tsa tsone. Tautonane Tumonane Ndaitwa o etela China General Nuclear Power Corporation kwa Shenzhen jaaka ketelo ya gagwe ya semmuso kwa China e tswelela. Lekgotla la toropo ya Rehoboth le tlhomamisetsa baagi ba lona gore metsi a bosheng a ntseng mo toropong a mmala o brown kgotsa a fetogile mmala ga a kotsi mo boitekanelong jwa bone. Fa Tautono wa Nigeria Bola Tinubu a laela balaodi ba kgaisano ba lefatshe go batlisisa ka dikompone tse dikgolo tsa thekenoloji ka ditiro tse go teng dikgatlhano le kgaisano le tiriso e sa letlelelwang ya diteng tsa dikgang. Jaanong dikgang ka botlalo. Tautuna Netumbo Nani Ndaitwa gompikeno o etetse China General Nuclear Power Corporation kgotsa GCGN kwa Shenzhen jaaka ketelo ya gagwe ya semmuso ya ko China e tswelela pele. Loeto leno ke karolo ya maiteko a go nonotsha tirisanommogo magareng ga Namibia le China mo moepong madirelo le maatla. CGN ke ngwe ya ditlamo tse dikgolo tsa maatla a nuclear mo lefatsheng ebile ke

meletso mogolo mo lephateng la uranium la Namibia la HASAP la HUSAP mongwe ya mepo e mogolo ya uranium mo lefatsheng. Boeteledipele bo bolela gore Namibia e ikaeletse go oketsa tirisanommogo go feta go romela dikuno tse di sa tlhotlhiwang kwa ntle ka go rotloetsa go oketsa boleng go fetisa thekenoloji, tlhabololo ya bokgone le tiriso e e tswelelang ya metswedi ya tlholego ya lefatshe. Loeto lo lo tsayang beke lo akaretsa go kopana le company ya thekenoloji ya kwa China ya Hawaii le go kopana le taotona wa kwa China Xi Jinping go bua ka go atolosa kgwebisano, dipeeletso le tirisanommogo e e atolositsweng ya itsholelo. Kansele ya toropo ya Rehoboth e tlhomamisitse baagi gore metsaneng a lemoga kwa toropeng Boshakiana a mmala o brown kgotsa a neng a fetogile mmala ke ka ntlha ya selekanyo se se kwa godimo sa manganese mo metseng a tswa mo letamong la Wanop mme ga kotsi mo boitekanelong jwa batho. Tshedimosetso eno e ne ya dirwa morago ga lekwalo le neng le tswa kwa mookameding wa NamWater Ebong Abraham Nehemia le le neng le kwaletswe lekgotla leno phuku ya balamalatsi a le mararo le le neng le tlhomamisa gore dipatlisiso tse ne tsa supa gore selekanyo se se kwa godimo sa manganese mo metseng a sa tlhotlhiwang ke sone se se bakileng go fetoga ga mmala. Nehemia o ne a tlhalosa gore gone jaanong lefelo la go phepafatsa le na le dikgwetlho tsa go fokotsa selekanyo sa manganese gore selekane le se se tlhokegang mme seno se dira gore metse a lebege a le brown. Motlamedi wa metse a mantse o ne a gatelela gore kgang eno e amana le bontle mme ga e bontshe gore go na le kgotlelo e kotsi ya ditshedi kana ya dikhemikale. Nehemia o ne a re go rarabola bothata jona ba tokafatsa thulaganyo ya go phepafatsa metse a oketsa jalo ka diteko tsa dilaboratori go lekola boleng jwa metse le go phepafatsa didiba tsa metse ka tsela e e rulaganeng go tlosa didirisiwa tse di kgobokanyang manganese go ka baakanya go fetoga ga mmala. Le fa go ntse ke alo NamWater bolela gore e simolotse go tsaya dikgato tsa nakwana fa go ntse go tlhamiwa ditharabolo tsa nako e telele go busa boleng jwa metse kwa maemong a a tlwaelegileng. Mo polasetšhaba e ntshitsweng ka mosupologo, kansela toropo ya Rehoboth e bolela gore e dira mmogo le NamWater go ela tlhoko kgatelopele le go netefatsa gore kgang eno e rarabolwa ka bonako jo bo kgonegang. NamWater e ne a ikwatlhela gore go ile gana le mathata mme ya leboga kansele ya toropo ya Rehoboth le baagi ka ntlha ya go ka tlhaloganya ga bone le go nna pelotelele fa maiteko a go tokafatsa boleng jwa metse a ntse a tsweletse. Go ya ka baagi ba motse o, go fetoga ga mmala wa metse go ntse go tsweletse mo dibekeng tse tharo tse di fetileng. O reeditse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Bašwa ba kwa Game ko kgaolong ya Otjodenjupa ba dumela gore ga ba tsewe sentle fa ba ntse ba tla ba bapisiwa le balekane ba bone ba kwa Tshunkwe. Fa ba ne ba bua le bobegadikgang ya NBC, bašwa ba mo lefelong lewa ba ne ba latofatsa kantoro ya bašwa ya kgaolotlhopho ya Tshunkwe ka go retelelwa ke go ba neela tshedimosetso ya nako ke monokeng le kgakgelo ka ga dikopo tsa madi le ditšhono tsa tlhabololo. Kaunua Nganeva a re go diega go bona tshedimosetso go kgoreletsa bašwa ba kwa Gam go sologela molemo ke mananeo a bašwa. O bolela gore gantsi ba utlwa ka ditšhono tse di leng teng mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe fela fa nako e e beilweng e fetile. Moagi yo mongwe Geoffrey Hange a re lekgetlho la bofelo ona a ikgolaganya le kantoro ya bašwa ya Tshunkwe e ne e leng ngogola fa badiredi ba ne ba etela kwa ka mme ba laletsa bašwa go romela dikopo tsa diporojeke. Hange o oketsa ka gore badiredi ba faloganeng ba nna teng kwa dikopanong tsa bašwa nako le nako mme seno se dira gore go nne thata go bona gore dikakanyo tsa bone di tsamaya jang. Fa ne a arabela matshwenyego ano, motlhankedi wa bašwa kwa Tshunkwe e bong Geoffrey Homeb a re gantsi bašwa ba kwa ka ga ba nne gone kwa dikapanong fa kantoro ya gago e etela lefelo leno. O ne a ba rotloetsa gore ba rulaganye.

China General Nuclear Power Corporation kwa Shenzhen, jaaka ketolo ya gago ya semmuso kwa China e tswelela. Lekgotla la toropo ya Rehoboth le tlhomamisetsa baagi ba lone gore metse a bošweng a boneng ko toropong a mmala o brown kgotsa a fetogile mmala ga kotse mo boitekanelong jwa bone. Fa tautona wa Nigeria Bola Tinubu a laela balaodi mabapi le kgaisano ya lefatshe go batlisa dikompone tse dikgolo tsa thekenoloji ka ditiro tse go teng dikgatlhano le kgaisano ya tiriso e e sa lekelelweng ya diteng tsa dikgang. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela gore tse dikgang tse di latelang ka bokhutshwane ka nako ya bone.

Ne madume a magolo moretsi motho wa tula shagona kwa go dumedisiwa le go amogelwa ke Nompi Metsi Masake mo thulaganyo ya rona ya leito le le ntshotsho. Tsebe ra gompieno e na le wena tlabe ke ena le wena o tsena re digela thulaganyo ya rona ka ditiragalo le dikgang tse di farologaneng hela jalo. O iketle o nne le ko morago ka dijo tseo tsa motshegare tse o di tshwereng tsa tsatsi la gompieno. Ke itse mo economy e thata-thata e. A ke tswara re santse re tsaya di-scarf tin tse di pakilweng sentle ko re ka mefuta-futa ya dijo le gongwe ka theremosenyana. A ke tswara re santse re kgona gobane a itshwelelo e kelemile. Ne ke go dumedisa ke batle go tsenya seterese ka scarf tin sa gago. Mopako wa gago o siame o se ko a reetsa tse bo segone kgone ba se buang. Mopako wa gago o siame o jele o kgotsi kapa wa ja wa kgora o tla bo boela tirong jalo ga re digela thulaganyo ya rona mmogo hela jalo ya leitlho le le ntshotsho.

kgayate le ya ntsena yana ka baka re nema ne ke le mongwe wa batho ba e leng gore go bua boammaaruri ebile ga ke go kgale gobane le nna ne ke le gawa kere ke tshwanetse ka ga ntlo ka nyala jalo le jalo mme yang ga ke a go reetsa mono ke be ke akanya gore mme ga ke a ga ntlo ya fere honor decente ko eneng ke bontaga and a rena vat go tswa go boko diragala yang ke a go sokola yanong go bona fere honor decente wa gore simolola kgwebo why ke sa simolole kgwebo ka madi o ne awa madi a ba a tsala ke be ke a go aga ntlo jaanong e nna ke e batlang ke be ke lemoga ga bua yana ka nane yanong ke gone yanong ga kere yanong ke mogopolo wa teng kgang ya teng ka e tlhauna mo tlhaloganyong mo ke a e tlhauna malatsi a otlhe ga bolo go bua ke tshwara gore ke 4 years tse di fitileng ngwaga tse nne tse di fitile a buile kgang ya teng ke be ke dula ke gore ke e tlhauna ke e ala sentle ke lemoga gore but golo ga o bona gone gore se kwa itlhaganna le gone yaka utlwa dikgakolo tse dintle tse se kwa itlhaganna gore ke a go dia dula ga nka re swa gompieno le ga re ka swa gompieno o file o na le tlhaloganyo kitso e e siameng kore se kwa itlhaganetswa ke gore life is short botshelo ga bo bokhutsane botshelo bo botelele bagaetso sentse ke tla go tshela mone ga tshimo jaanong ke dilo tse di batlang o iketla kana ke ikitlile ka mogopolo wa teng ke be ke a go lemoga gore kana re yo o buela mokgang e boammaaruri ya gore ga kere ke leba gore ke na le ntlo mme ke agile nko e le gore ga se ya pelo yame kore ke agilela ka lebaka la gore ke batla go nna le ntlo ga ke ka tsenang teng ke robala which is good go siame ga go molato ebile ga ke go kgale ye ka ke bule kere ga ke kgale ope ke mogopolela o dileng ka o lemoga gore gola ga ntsana ga o batla ntlo ya pelo ya gago ntlo e leng gore tota o kare o hudugela ka dingwaga tse dikalo tsa gore gongwe o sesetaga yang ke gone o tsena mo ntlong ya gago nko e santse e le ntšha e tla ebile o ka wa go tswagala e le gore ga e go ele jaanong a ga ntlo gompieno yana o le 20 nko ya go nna dingwaga di le kae 40 wa go tsa pensione o baakanya ntlo wa gape wa gobane e dutse nako e telele ke dilo tse dingwe tse kile ka dula ke ditlhauna ke di metsa tse dingwe di kore magoko a teng a nkgama gobane re wa nkgakgalela ore ke tenegela ke tsena ke sete re a rengo ka le gone o buangshebile fela mme ke be ke bua gape ke mmetse magoko a teng a wela sentle ka go bua gape ke kgangwa ke kgang ya teng ya gore ga kere ke lebelela sika lame la ga mme yanong ga lwapeng la ga mme gore mme re ga ke batho ba bankgodisitseng sentle ne ke ipelagatsa ka bone mme na ba tlhoka ba nkgodisa ka sesenyane se ba na leng sone go ga teng go nkgama gore nkabe ke na le batsadi ba e leng gore ba humile kabe yana ke emeseng be ke bo gape ke mmetsa kga ya teng kere nyame esi ya me nthutile gone gore ke kgone go ikemela ke leba gore bo mmemogolo bo mama bone ba kwakwa ke gore ke latela lesikela kere ge botlhe ba simolotseela ba le bankorotela mme ka metsa kga ya teng ka go lemoga gore ba gaetsho botshelo bo dutse jalo ke botshelo sengwe le sengwe se diragala gore o ithute kapa o tlhabologe kapa o tokagale ga go diragala yala gore o utlwe botlhoko mo go felela oo go ka gore go utlwe botlhoko mme go baakanya sele ee sengwe tshwanetse sa diragala ba gaetsho jaanong mogopolo keo wa ga ke a re o tseye kganke tseo wa ga ke a re o di tseye o itseme stresse sa gore jaanong gate gedige jang gate ba gaetsho go ba kgetse o santse o tshela go santse o na le malatsi mo botshelong jwa go diragatsa toro tsa gago le sengwe le sengwe se o batlang go se dira ketle pele go tla siama dilo di ka siama ba gaetsho ga se gore o itlhaganele o thulathule ka mosobe he reng yaa o ne radio e ke yone ne e bua e re hedie fela go ba kgetse if it's not the right time it's not gonna happen ga e se nako e e siameng sa teng ga tla se di diragala o ka se simolola se tla nyelela mme o lemogo gore gongwe ga re ke se simolole gale jaaka radio e buile gongwe ne e se nako ya teng go boa re gore a re ke boele gape ke boe gape ke leke ee o boya gapo eso sa teng ka tlhaloganyo e siame ya gore ya di ka siama yanong ke yone nako ya gore ke simolole go simolola go bo go boa gape go sene go bore gore a re ne e se nako o tswelele o leke jalo go kela gongwe o se ke wa hetwa ke nako ya sone ka lebaka la gore o ile wa itlhoboga gongwe o itlhoboga paka ya boraro paka ya bone ke yone nako ya e e siameng ka kitso e e tlhabologile ya gore seo se marobane ke se dira yang gore

madimeng magolo moreetse motho wa tula tšhaba mo nako ya boribediswa le go amogelwa ke nna mphemetse masage ke mo thulaganyo ya rena ya bašwa mo kgotlheng yaka ke godumedisa jalo ke le mphemetse masage re fete jalo ka pina tse e le gore ke tlabe ke di go neela mme re go tsa jalo kgang le pheko ya letsatsi pele kapa lefoko la letsatsi la gompieno re setse re tse jalo ditiragalo le dikgang tse ke di tshwereng ka gane.

rona ya bašwa mo kgotleng re tsweletse jalo moreetsi ke nako ya gore tle re lebe jalo ge legoko la letsatsi word of the day legoko la tsatsi la gompieno sekgowa sa re empathy Setswana sa re kutlwelo botlhoko empathy o utlwela motho yo mongwe botlhoko o mo tlhomogela pelo ya empathy ka sekgowa e reela gone gore ema ke ise ko Setswaneng hela yo ya se ya sekgowa ke e tlogele go bontsha kutlwelo botlhoko go thusa go aga ba botshelo jwa yo mongwe kapa botsalano jo bo nonofileng le setšhaba se se nang le kutlwano. Go bontsha kutlwelo botlhoko go thusa go aga botsala jo bo nonofileng le setšhaba se se nang le kutlwelo botlhoko le kutlwano. Ke legoko la tsatsi la gompieno ke word of the day. Go aga le go bontsha kutlwelo botlhoko. Go na le setšhaba e utlwanang. Kutlwelo botlhoko, bopelotlhomogi, ke legoko le gompieno tshwanetse wa letsaya jalo wa tsamaya ka lone o tshedisana le ba bangwe. Lutlwana tlhoka kutlwisisano ke tshenyo bagaetsho le gatse le senyege ka lebaka la gore re tlhoka kutlwisisano masika a thubegile ga re tlhole ke hema hela ga ke re ke a go jela mmangwane kapa rakgadi malome rangwane nala kapa ntsale ga go tlhole go nna jalo gore wa sisibuga wa tshaba wa boiga gore kwa ra semamang ga go iwe motho ene lesika la gago gompieno yanong re ba bitsa kwa ra go semamang mme go dile go itse gore kwa ra mmemogolo kwa ra mmemogolo kapa kwa ra mogolo kwa ra ngwane kwa ra malome ke ko gae e go dilela go itse gore nna ke ya ko gae e gae ora e ne ntebantage ee ke ya ko gae yang kutlwano ga eyo dilo tse di latlhegile di tsamaile le kutlwano e ne e le teng gareng ga batsadi ba rona tšhaba ya rona masika a rona ga eyo bontsane le batho ba netse gore o ka itsheba sengwe le bone ba sa ye go seba ka ga sone bontsa le ne ebile bontsala ke nane ke itse gore ga o ka bua ka ga segone gone ke siwa gawa ba reka kganeng kore o tla bo ba kgomile go gongwe le nna ne ke ntse yalo go tsala gompieno ke gore re ntse yalo gore nna bontsale gore ga ke awa ke le go gongwe go buiwa ka ntsale yo mongwe le ga a siwa gawa kore ya nna ke ipotsa gore le bua yang ka motho gore o dirileng ee ke gore ke mo emela fela gone gawa e kare o teng gone gongwe bontsale nna re godile re itse gore ke batho ba ba emanang nokeng ba thusanang ka sengwe le sengwe le ga le gone ko gae o ikele e le gore ke neile tiro ke batla go ngwega yana kebela nkemela ga wa mang ke batla go chika go gongwe ntsale ke ela ene o tla tsang tiro wa e dira bantshi ga remogolo a tla go botsa gore yanong ka ntlha ba motho o na le gone ke nne mo editseng tiro nna ke le kwa ke diga dilo tse ke di digang bontsale ke bone ba itse diphiri tsa tshona gore e tsamatsama mo go masigo ka maetsa ya kae nako mangmang e dira dilo le bone mme ga nke taba di senola bontsale ba gompieno ke bone ba hibiwang mafe losentse batho ba gompieno ka go sa tlhaloganye losika le setšhaba le Namibia le kutlwano gongwe le gongwe ko utlwano ga e leng teng ba gaetse go na le tshwaragano nna le tshwaragano e la e dutseng jaana ya lo emana nokeng lo tshwaragana nna ke tle ke buegela sentle ke re motho yo o lekang go ntshenya ga se lesika lame
ga ke a godisiwa jalo, ke godisitswe ke itse gore masika ga a senyane, ga a utlwisane botlhoko, ga a leke go digana, go senyetsana botshelo. Masika ke batho ba ba aganang, lo a tshwaragana, lo agisana sentle gore lo eme kgatlhanong le botshelo.

ga botshelo bo pala kwa ra semamang e le wa losika kwa ra malome ra go thusa. Kwa ra malome ke ko gae, ga le saka le wetse kwa ra malome kwa keta ka gara wela ebile ga ke rong. Ke re yanong ke tshameka le bontsha le ba ba reng ha Sakeng gale, ke heta le bonela ke ya ko Sakeng ke go bereka, ke sa bereka gore ke duelo. Jaanong ke lone lefoko la gompieno, kutlwelo botlhoko e leng gore e batla gone gore re tshwaragane. Word of the day, empathy. Ra tswelela moreetsi ke thulaganyo ya go ya bašwa mo kgotlheng.

e santse re itekanetse gore re be re ka tshwantse re tlhokomele mmele ya rona. Se kwa dira sengwe le sengwe mo hetelelo, dilo di senyiwa ke go dirisiwa mo hetelelo. Le ga le bona re boena bo di-spice bo sukiri mo hetelelo ka nako ya bošwa ga o dirisa go heteletse, dilo tse di ya go tla di go ntse di go senya mo nakong ya gago ya botshelo ya dingwaga tsa bogodi. Mošwa ke bua le wena, ke tlhwaetse, ke leditse ka le gore o tla reetsa ba lephata la botsogo kapa lefapha la botsogo le ba mokgatlho e le gore ke wa boditšhabatšhaba wa botsogo, ba lwantsha dilotso di tse di dutseng jaana tsaya tirisophetelela ya dilo tse e le gore di ya go senya, tirisophetelela ya card ba gaetsho abuse, kana go boa o dira gore o nwa di-six packe di le 5 ka letsatsi, kore ga go batlege jalo. Dilo tse dingwe di siame ga o re notaga o ka ema ka selekane fela ga senyanela o re toanyana fela ga go molato, mme yanong e nowang e kare kore ga ke itse ga ke batle go lo senya bašwa, mme nwang sentle fela, nwang sentle fela, lo leke go nwa lo na le boikarabelo jwa gore le gone ga o itse go nwa ga o kgweetse, ga o feditse go nwa wa go robala wa go ikhutsa wa ja le gone sentle. Ee, dijo le kgadi ke metse di tsebelale mmogo, o ja o nwe bojalo jwa gago, o seka re yanong o tlogela mo go one wa go robala o robala ke one fela mogare ga masigo ke one ke gore dijo ga di tsene. Tsetso jaanong ba simololela ka campaign eno e dutseng jalo ya go leka go rotloetsa bašwa gore ba itlhokomele kgatlhano le dilo tse tsa metsoko. Tswe. Yes, ke thulaganyo ya rena bašwa mokgotleng, re tswelela jalo moreetsi.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile.
1: O reeditse sekepe submarine mo TYSFM.

Aimeleta tu panta Akeju Zoo Ishona Langa featuring Tabia Stick Shine Asama Chao Che Arabeza Uzuele Basuma Mabiri Khotsa na kwenye kwa ya bone Rukwanefa Chila kanya rona ya maitapolo sa abasha Releta tupa, retela tupa Retela tupa, retela tupa, retela tupa Iri ajana bile kia kwa na kwa tsanya mafelo ngabiki Nosa ikaelela

hena gothe moreti wa sekgalagare e sheke lela pele thulaganyo ke e tsho nakare ke ya kemo le go rua etse gore twa ke thulaganyo e le gore ke ya maemo wa e goremo mongwe le mongwe ga e re erije wa ba labile gore hee ke ithutsa sengwe hele ga utswa dikgang je dingwe gatshe je e le gore hele tshola ka resento resento ke mongwe wa baitsanape ba kemo le go rua lehatsheng la Botswana ke nyaka ya leruo ya boithutela semolao jwa nako je dingwe ga ke bolana ye gane ke bata gore o le moreji wa sekgalagare yo o bata go ithutsa go lema le go rua o ne o ba tsebe o tshola re kgange go jwa mogoye ke thulaganyo etsho ya kemo le go rua.

Mureji wa shikalaha ri chulakanyo yecho ya kemo lekhurua ya helela nahu. Ha kopane khasi beke dawekere salashin.

Madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa lo go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Temba Oliki mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.